0: And now for something completely different.
1: Radiogodis. I en annan del av 80-talet.